0: כן,
1: גואה
0: אבל...
1: הוא גדל עד
0: שמלך. זה זה?
1: גואה הוא גדל עד שמלך.
0: ולהיות ניבי אותה ראייה.
1: כן, גואה כתב הפועי מנגיהו כתב שמלך.